ذریعے یہ خاص گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے نیرج سری دھر اور سنیدھی چوہان کی آواز میں. گانا بھی آپ نے سنا جو آج کی پروگرام میں پیش کی گئے سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں شان اور سنیدھی چوہان ہوگا پروگرام میں.

بشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا آج کی پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے رفیع صاحب کے بعد کشور کمار کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.

پیش کی گئی پروگرام میں شان اور الکا جے کے آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی, نیتی موہن کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے فلم کک.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

پرمیشور محمد رفیع کی آواز میں یہ آج کے یہ پروگرام میں بس پیش کی گئی ہے. کشور کمار